dio e wo sofu e rifio sabre ne radi asem ho ayena e di pa so beti sen konseni bi sen kom e di so beti so sofu bi ana wadi fu bi kan radi asem sabre ne radi asem ho ayena obi a anti e radi ne na so na bofra samuel enam so ti a wo ye ne sofu e ri anim no e bra na radi ne asofu onkasa oni nkomsefu onkasa ani adifo onkasa no na bofra samuel na radi ne kasa enam so ti a wo ye ne sofu e ri anim nti wo so ye so ti

kuna obi adwuma wo ye no abono adwuma na wo ye na wo nsa ko wano na wo ma bi so ono no so no e ka rasa ma bi na wo adwuma na wo ye ye ji wadi na na wo mi wa so wo che ma bi so ono no so be ka ono no kuna ye